最大12人プレイ可能でプレイタイムはだいたい20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: お支払いデバフを押す。買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる
1: あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
3: いいの？
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったり、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。

0: 音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DJ24 時間365日放送中。
1: はいはい、入
2: ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: ここ
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
14: 楽しい、
12: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
0: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
15: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
8: はーい、
5: はーい、
12: はーい、
5: はい、
0: じゃあ行きますよ、せーの、
13: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
15: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は

0: まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラ
1: クラク
2: ラ。命を支払いデバフを、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 下の夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き投げる。キスの流れの上目、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: レンドと撫で合ったり、成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

しを支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能。

容でプレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命を懸けてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。

0: も綺麗にできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
4: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
3: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
4: それなら普通の会社か
3: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエの本日はアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、

他プレイヤーがどれだけ書けるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白いな

0: 謎解き来るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
0: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
2: を支払いにデバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ナシを支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフナシはパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半が辛くなるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 主を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバ話はパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。

変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。

0: ればいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは前は40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 命を支払い、デバフを押す。買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると、中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためには、ライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し、最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半が辛くなるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM

FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: お支払い。デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。

ニャムニャしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ハシを支払い、デバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバハマシはパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: お支払いデバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大

20分ほど複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命を懸けてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系

生の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉはい。あ、貼り付けたうわぁさわかしい現代決まったこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってくる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい。

ってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまらない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけそれだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小。

0: 表されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてして
8: 、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
10: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
10: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
10: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
15: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
10: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美君も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
10: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、

0: フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: は
2: ー
3: い、
2: はーい、
3: はい。
0: じゃあいきますよ。せーの、
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
6: 命を支払いにデバフを、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: 言葉を聞き殴る。キスの流れの上目、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

そして入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのは、いい情報を

0: 拾って動画にして流す。ただそれだけ。シンプル。だけど、なんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分、あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた？彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは、ゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

シを支払い、デバフを、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央

にデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット

0: ×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、それ
2: は行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VRSNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 命を支払い、デバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。

しを支払い、デバフを、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベント。

です。毎回設定されるお題をもとに、自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて、新たなゲームを発見することもできます。さらに、不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして、VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の差、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PC VR やデスクトップ、

プレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、もうなんて言ったの、覚えてないです。
1: 命を支払いデバフを押す、買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、 誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命を懸けてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
2: 狂気だ。
4: 感動。
5: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヤキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングがで

できるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初に

と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 支払いデバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバ話はパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。

0: マシを支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフマシはパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など思います。

もあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半が辛くなるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 支払いデバフォース、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: キャラは作ってないぞ。
1: 良くも悪くも本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
2: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
3: 入ってる。
2: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画かーん。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも、お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、指を押しっぱなしになってダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: ありがとうございます。
18: ありがとうございます。
19: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ、
19: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
19: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
20: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
19: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
20: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
19: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
19: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
19: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
20: トカゲの出汁、うんべー
19: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
6: 命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま消防になり、デバ話はパンティです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。

0: ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: 命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく

0: 営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんですよ。もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

主を支払い、デバフを、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバ話はパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いもの

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリしてお電話させろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それにした

い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ください。
1: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーヒゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリンしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。

いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: ボコボコにされるのでしっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が

上がった状態になり、木にダメージを与えることができます。ただし、ウィケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画など

ご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、お念のかけろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー。

チをしています。ほーらほーらほーらほーらキープほーら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープをVチャの中から届けます。みんなの持ち屋です。

るとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーヒゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。

もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ボコボコにされるのでしっかり攻撃してパリしてお電話かけろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: イイライブで元気を届ける、わきらな黄色担当、くでななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、泣いてる。
1: おぉ、あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたんだけど、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。

ながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも

0: ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、
5: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、さんさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
16: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩湖もつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
16: と、ハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール、引いてまーす
16: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
16: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
17: いただきまーす！
16: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
13: はーい。
12: はーい。
13: はーい。
16: じゃあ行きますよ。せーの。

0: パエリア美味しいと宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

んばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

空っぽなのかもしれない。それを恐れて何か探していた。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。

見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: はい、というわけでございまして、皆さんこんにんど、探し物リンドです。というわけで始まりました、リンドの夜探し、第ここら辺ちゃんと見ていない、第何回目だ今日は。はい、
1: 第N回目
0: の、N 回ちょっと待ってください、第654回目でございます。
1: はい、
0: すごい、すごい確かめた。はい、というわけで、ね、VR チャット放送局でもやっておりますので、きっとパブリックでも映っているのでしょう。ね、皆さん、こんにんど、探し物リンドです。コントローラーからカシャカシャ音する子は。はい。というわけで、じゃあ、早速ですが、本日のゲストに自己紹介をしていただこうと思います。では、お願いします。どうぞ。あ、固まっちゃった。固まっちゃった。あ、もう、あ、あ、あ、
2: あ、すいません、ちょっと一瞬落ちちゃいました。
0: あ、
2: 固まっちゃいました。
0: はい、じゃあ
2: 失礼しました。
0: お願いします。
2: 改めまして、こんばんは。お探ししました。キープチャという、VR チャット向けの、スマートフォンアプリを開発しているニニと申します。よろしくお願いします。
0: はい、ニニさんよろしくお願いします。イエーイ、パチパチパチ、
2: イエーイ。
0: はい、というわけでございまして、本日のゲストニニさんでございます。ではですね、じゃあまずは本編に入る前に乾杯をしたいと思いますので、はい、お飲み物をねご用意ください。もうちょっと近づけてもいいな、カメラ。よいしょよいしょよいしょ。ニニさん、もう一歩前でもいいかもしれないですね。なんかちょっと日陰に、はい、ありがとうございます。
2: この辺で、
0: はい、じゃあなんかちょっと明るいか、しょしょ、なんかよし。じゃあちょっと失礼して、今日はなんか夏らしいラムネのサワーを買ってきました。なんだこれ、うまサワーとかいう、ちょっと怪しい、
2: いいですね、
0: 怪しいとか言ったらまずいか。どこのやつだこれ。
2: まずい、
0: サンガリアだ、サンガリアだ。
2: ああ、
0: 聞いたことある。なんか聞き覚えのある。どこだっけ、サンガリアって。よいしょ。ちょっとね、注いで、なんかサンガリアって飲み物作ってた気がするな。どこだっけ、まあいいや。よし。というわけで、じゃあ、よいしょ。あ、はくらさん、こんにんどー。いらっしゃいませ。ゆっくりしていってください。では、いきます。本日のリンドの夜探し、よろしくお願いします。乾杯。
2: よろしくお願いします。
0: 皆さんも乾杯。ゆっくりしていってください。わ。あ、え、美味しい。え、すごい美味しい、何これ。え、感動する。めちゃくちゃ美味しい。
2: 結構お酒飲むんですか、普段から。
0: お酒ね、大好きです。
2: わあ、いいですね。
0: でも、VR チャットに入んないとほとんど飲まないですね。うん。
2: ああ、そうなんですね。
0: うん、
2: 逆に V チャやってる時はよく飲むんですか。
0: まあ、ほぼ飲んでると言っても過言ではないぐらい。あ、
2: ほぼ飲んでる。
0: みんな飲んでるから、ちょっと僕もね、ちょっと一緒に飲みたいなって雰囲気で飲んじゃう。
2: はいはいはい。
0: そう、
2: は
0: い、飲み仲間がね、多くてね。うん。
2: なるほど、なるほど。
0: え、兄さん
2: は、かぶりますよね。
0: どうです？
2: 僕は基本お酒は飲まなくて、もう、今飲んでるのも、ヒュエルってやつなんですけど、
0: はいはいはい。
2: 大体飲むと言ったら、水かヒュエルですね。
0: ヒュエルってなんです
2: か。ヒュエル、飲む完全栄養食ですね。これ一杯だけで、1日の1食分の、食事が取れて、なおかつ、タンパク質も 40g とたくさん取れて、嬉しい飲み物となってます。これと白米だけで生きていきます。人間というのは。
0: スポーツ選手特化が飲むやつですか。
2: いや、
0: 逆
2: に飲まないんじゃないか、スポーツ選手は。
0: あ、そうか。

0: なんか割と健康志向的なものですね。
1: あそうなんだ。なんかほらなんか食事制限とかそういう感じの飲み方がね、はいはい、タンパク質も多いし、はい、ね、そういうのかなと思ったんですけど、美味しい。
0: いやいやいやいや、いや美味しいんですよこれが。びっくりするぐらい
1: 有名。
0: マジで飽きないんですよ。結構、
1: うん、
0: 完全養殖としては有名なんじゃないかなと思いますね。
1: まあカロリーメイトよりなんか良さそうですね。
0: 間違いなく。結構おすすめしたらみんなあのハマってくれる人も多くて、
1: あ
0: マジでおすすめです。あの1日の食事手早く済ませたいなみたいな人はおすすめです。やりたい人いたらあの招待リンク送るんで DM ください。
1: あフレンドとかもハマりそうだな。あんまりね、
0: そうですね、
1: 手早く済ませたいなみたいな人が多いので。
0: そうなんですよ。なんか V チャの人に結構おすすめするとやってくれるんですよ。なんかでなんか招待リンクで送るとなんかお互い数千円お得になるみたいなのがあるんで、あ招待してみたいな感じで招待リンク渡すんですけど、あの V チャのフレンド招待して初めて気づいたのが、あの招待した側が招待された側のあの本名分かっちゃうっていうのが誰々さんがあの招待受けましたみたいなのでバレちゃうのがあって、やっべーと思ったんですけど、 V チャのフレンドを招待して、そういう事故が起きるんでちょっとここだけ気をつけてください。
1: そこ
0: 本名バレてもいいよって人は招待リンクくださいって DM 送ってください。お願いします。
1: 結構はそこはハードルになりそうですね。
0: うん、V キャだとそうですね、
1: まあ、気心が知らったら ね、
0: いいんですけど、
1: まあ、そうですね、
0: うん、
1: はい、じゃあそうヒュエルというやつをね飲みつつ、僕はちょっとアルコールを、あそうこれちょっとだけ紹介させてください、はい、あのうまサワーっていうね、あのうまサワーラムネ味、多分ねこれ期間限定です、夏限定だと思うんですけど美味しい。びっくりした。あの
0: お
1: い多分ねあのね久しぶりに当たりかもしれないっていうぐらい美味しいですこれ。
0: ああ
1: のね
0: 何がさっぱりしてるんですか。梅
1: さっぱり、うまサワー、うまサワーラムネ味、あのねさっぱりしてるというよりはガツンとねラムネが来る感じですね。あの飲むラムネの味とあとあの食べるラムネ、あの
0: あ、はい、固形のやつ、はいはい、
1: あれのしっかりした舌の上で溶けるような味がするのが僕はサワーでは珍しいなっていうぐらい濃い味がしているラムネで、これはね
0: 美味しそうですね。それは
1: ただ6%なんで、あのちょっとね、
0: あ水ですね、度数は
1: ね、分かれますよそれは。ね、僕の友達も言うそれ
0: 飲まないですけど、
1: ね、水ですね。もうね 9% 以下は水っていう人いるんですけど、なわけねえから、あのなわけないので、あのぜひね気をつけてほしい。でもこれ糖質とかプリン体ゼロなんで、あの太らないやつですね。すごい、
0: それで嬉しいですねそれは。
1: しっかり甘いんで、あの美味しいですよ。ぜひあの探してうまさラムネを飲んでみてください。
0: うわちょっと気になりますね。
1: お酒は飲まないですか、Eさんは。
0: あもうほんまにたまにだけですね。あのそれこそ前、うん、V ケット行きました。
1: V ケット行ってないんですよ今回、暑すぎて
0: 行ってないんですか。あリアルの方じゃなくて V ケット、あの V チャでやってる方、あれに
1: メダルゲームやった。
0: ああいいですね、うん、あのサントリーが出店してたんですけど、
1: はいはいはいはい、はい、
0: あのほろ酔いがめっちゃ展示されてて、うん、はいはい、それ見たらなんか無性に飲みたくなっちゃって、あの1週間前ぐらいについ、うん、あのほろ酔いを買って飲みましたね。
1: お
0: それが多分自分でお酒飲んだのが半年ぶりぐらいですね。
1: ほろ酔いは美味しかったですか。
0: ほんまにそんぐらいしか、ああもちろん美味しかったですね。
1: よかった。あそこね。
0: めったにお酒は飲まないですね。
1: おお、そんなにお酒は嫌いじゃないんですね、じゃあ。
0: なんか

0: なんで、うわうまいと思うけど、これアルコール抜きでいいなってなっちゃうんですよね。
1: まあまあまあまあまあまあわかる。うん、アルコール抜いても美味しい。だってね、桃のこのラムネだってもうラムネ飲めばいいじゃんみたいなねところがあったりとか、うん、ね、ほろ酔いの桃とかね、桃を飲めばいいじゃん
0: って、ね、そうなっちゃうんですよね。
1: これ何が
0: そうなんですよ。
1: 僕はなんでそうなんで飲むかっていう、友達と飲むからの、ね、飲んでいる。そう、
0: あ
1: そこなんですよ。アルコールが欲しいところは、うん、っていうので、
0: 友達飲んでたら、
1: うん、ジュースだったら一人でも飲めるんですけどねっていうねやつがあるんですよ、うん、はい、というのがあるので、まあ、はい、じゃあお互いゆっくり飲み物をね飲みながら、見てる方もねゆっくり飲んでいただければと思います。ということで、はい、じゃあね、あの本編の方に入っていく前にタイムスケジュールのお話をしていこうと思います。で、本日、リンの夜探し、まあ、いつものリンの夜探しでございます。最初にねフリートークがありまして、僕から聞きたいことをいろいろ聞きます。で続いて、はい、質問コーナーということで届いた質問に答えていただいて、うん、でエンディングという形で、約1時間から1時間半の生放送でございますが、皆さんお付き合いいただければと思います。そしてよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、
0: あ、よろしくお願いします。
1: はい、ということで、じゃあ早速1つ目のコーナーに行きたいと思います。こちら、
0: はい、
1: リンドのフリートークのコーナー、イエーイ、
0: よ
1: ーパチパチパチ、
0: イエーイ。
1: 今回から BGM と、SE がすごいちっちゃくなりました。はい、なぜなら切り抜き用です。はい、ということで、僕ね切り抜きもやってるんですよ、ということでね、こちらのフリートークのコーナー、僕からいろいろ聞きたいことがある、まあいつもねテンプレで皆さんに聞いていることがあるんですが、それに、兄さんに答えていただきたいという感じでございます、はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、というわけでね、BGM をちょっとちっちゃく切らせていただいて、はい、じゃあ早速一つ目の、僕からの聞きたいことを聞いていきたいと思うんですが、じゃあ、
0: はい、
1: 兄さんがどうしてこの VR チャット、いや、そもそも VR を知ったのはいつなのか、そして VR チャットに来たのはいつなのかというのをちょっと教えてください。お願いします。
0: はい、VR を知ったきっかけみたいなものは、VTuber とか、まあ、それこそ、ちょっとオメガシスターズってわかるかわかんないんですけど、オメガシスターズさんとか、ポンポコとかで、たまに VR チャットが取り沙汰されるときがあったりとかして、なんか VR すげえみたいなのがあったんで、それで VR みたいなところは、結構、なんか見聞きしたりとかしてたんですけど、なんか6年前ぐらいに、それとは全く違う文脈で、VR チャットにこんなすげえワールドがあるみたいなので、ちょっと興味持って一回始めてみたんですけど、
1: はいはいはい。
0: まあそれで、やっては見たものの、なんかあんまり人との交流みたいなものも、なかなか難しくて、やめちゃったっていうのが、まあ VR を最初に知った時の入り口でしたね。
1: おー。
0: で、
1: もうそ
0: っか。なんで。
1: 体験してる VR チャット。
0: そうです。本当に軽く。なんで VR 知るのと同時期ぐらいに VR チャットも、まぁ、ちょっと触った感じなんですけど。
1: うんうんうんうん、
0: なんで、ステータス、バッチか。バッチ見たら、6年目になってるんですよね。でも、僕が実際に VR チャットちゃんと始めたのって、もう直近2年。で、それこそ、スタンミさんの配信見て、なんか改めて VR チャットを知って、なんか思ってたのと違って、もっと楽しそうじゃんってなって、じゃあ始めてみようっていうので、2024年、
1: うんうんうん、
0: ?5 年
1: まあ、4年
0: の10月 ?4 年か。4年の10月に始めました。
1: お
0: ー。それが VR チャットをちゃんと始めた時の、きっかけですね。
1: まあ難しいですよね、最初始めた当初って。もう、
0: うん、
1: 多分ね、本当に VR チャットってスタート地点が難しい SNS

0: というか、一応ゲームなんですけどね、だと思うんですよ、はいはい、だって動線がないんですから、そもそも VR チャット。
1: そうですね、
0: 最初の街すらないですからね、チュートリアルちょっとね、動かし方を教えてもらったらあとは自由にっていうね、もう事前知識が必要な、
1: まあまあまあ、今はだいぶ ね、はい、確かに確かに、
0: だから
1: それもそうね、だいぶ優しくなったなと思うんですけど、
0: 今スタミさんのねお話出ましたけど、あの動画とかで楽しみ方とか、はい、ね、いろいろ見せていただいてるイベントの参加し方とかね、そういうのをね、うん、見せてもらってるので、まあ大体ああいうのを見れば分かるようになってはいるのかなと。まあこれもここ最近ですけどね、
1: まあそうですね、
0: あんまりやっぱり面白くなかったですか、最初始めた時は。
1: ああまあまあまあまあ、パソコンのスペック低かったっていうのもあるんですけど、まあ、それでちょっとワールドの体験みたいなところがあんまり良くなかったのと、
0: うんうん、
1: あと人とのコミュニケーションで言うと、多分当時って最初、パブリックに出されるじゃないですか、そのホームワールドじゃなくて。
0: うんうん、
1: それでその最初入った瞬間、Hey, Sharp みたいな感じで、Hey, where from? Where from? みたいな、Japanese? みたいな感じで、なんか、めっちゃ絡まれて、で、ちょっと差別的なことも言われたのもあって、なんか、ああ、まあまあ、海外な感じね。うんうん。まあ、ちょっと人とコミュニケーションすると、ちょっとここは疲れるかなっていうので、なんかあんまり体験は良くないなって思っちゃったのが6年前でしたね。まあ、ただ、それとは打って変わって、2年前、始めるときは、なんか、こんなになんか人とのコミュニケーションが活発に生まれるし、なんか、みんな交流を求めてそもそもやってるっていうのがあると思うんですけど、めちゃめちゃその初対面とか知らない人に対しても友好的な人が多くて、なんかすごいそこに居心地の良さとか懐の広さを感じたのを覚えてますね。
0: ああ、僕と、始めた頃の空気感が一緒なんですよ。Where from? ね。ジャパニーズって、
1: はいはい、
0: 拳銃で撃たれる、
1: はい。
0: はい。もうやめようかなって思った。ああ、
1: チンチンチンチンみたいに言われるとか。
0: そうそうそうそう。もう、ねえ、怖いが最初でしたね。
1: いや、
0: ちょっと。
1: そう、ちょっと引いちゃいましたね、あれは。ね、
0: パブリック、パブリックっていうね。やつ、これが全ての、世界を取っ払って交流するということなのかというね、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: もうなんだろう、世界の広さを感じ、よく言えば世界の広さですね、感じましたね。まあ
1: 確かに確かに、
0: 今はね、整ったというか、まあその馴染んだというかね、日本人がたくさんいて、うん、まあこういうところもありますよっていうのが分かりやすくなったっていうのがあって、まあこの世界の過ごし方がちょっと分かってきたのかなと、最初からね、
1: という感じ。そうですね、だいぶ優しくなりましたね。
0: じゃあ、まあそういうふうにね、始まって、で、
1: はい、
0: まあでももうそこら辺からもう聞いたので、じゃあ兄さんが一体何をしている人なのかっていうのをちょっと教えてください。
1: はい、まあ一言で言うと VR チャットをお仕事にしています。なんで今 VR チャットのおかげでおしご飯が食べられています。で、具体的に何しているかっていうと、エンジニアでシステム開発とかプロダクトの開発をしていますので、VR チャット関連のサービス、2C2B のサービスを、開発して、運営みたいなところまでしているっていうのが普段の業務になります。業務って言っちゃった。なんで、お仕事ではそういうことをしてて、個人では、基本作業していることが多くて、仕事じゃないときは、何か作ってほしいツールみたいなものとか依頼されたら作ったりしますし、自分で個人的に、作りたいものを、 普段作っているっていうところですね。
0: おー、ちゃんとこう VR のオンオフが入ってるっていう感じなんですね。
1: あー、いや、もう、
0: え、一緒？
1: 基本僕はずっと作業しているんですけど、起きてる時間は。起きてる時間ずっと作業していて、作業してるときはずっと VR チャットをつけているので、
0: あ、
1: もうずっと VR チャットをやってるような感じになります。起きてる時間
0: は。もうスイッチはオンにし続けている感じなんですね、じゃあ。VR は。
1: あ、VR は、VR チャットじゃなくて VR のヘッドセットなのですか？
0: その、なんて言うんですか、 VR、 なんて言うんだろうな、 VR ライフというか、なんかこうリアルだけの生活とバーチャルの生活っていう感じ、はいはい、イメージは。
1: もうだって仕事が VR チャットですよ。もうリアルもうだいぶ VR チャットに寄ってますよ。
0: まあ
1: もう、
0: まあ、そっか、
1: ほぼほぼです。
0: 割合は9:1とかそんな、
1: まあそうですね。
0: あら、
1: それ月から金まで、土から日まで基本 VR チャットはついてます。
0: それって、うん、家、あの、ぶしつけな質問なんですけど、あの、
1: はい、
0: 嫌になったりしないですか、 VR が。
1: いやもう全然ですね。
0: ならない。
1: やっぱ VR チャットで、あの、本当になんかいろんな属性の人がいて、で、なんか結構離れている属性の人とか、あの、お互いの属性の人たちってグループになっていると思うんですけど、結構隔たれていて、なんか交流がなかったりとか、あの、隣のグループが何やってるかって結構見えてない時が多くて、で、やればやるほど、そういう、あ、こんなことやってる人たちいたんだっていうのがどんどん知れていって、で、あ、こういう遊び方してる人がいるんだっていう面で、なんか新鮮さを常に感じられるんで、まあ、飽きるっていうのは基本ないですね。もうこの VR チャットにいる人間すべてと交流したら、まあ、飽きるかもしれないですけど、もう無限なんで、なかなか飽きる様子はないですね。
0: 似ている。この交流はね、あの、まあ、この生放送もそうなんですけど、まあ、夜探しはやっぱり基本的には無限に人がいて飽きないっていうところがあるので、ずっと続けられる。それと、兄さんがやってることは似てるんですね、なかなか。VR に飽きない。
1: 人がコンテンツになるじゃないですか。人との会話だったり、人が。
0: そうですね。
1: メインコンテンツの一つで。なんかそれが、やっぱ多種多様な人いる分、本当に飽きなくて。あと、まあ、VR チャットにまだまだ余白が多いっていうのも、なんか飽きないポイントなのかなと思ってます。
0: ああ、余白。ねえ。まあ、
1: うん、
0: 確かにフロンティアですからね、まだ開拓地なところがある。
1: そうですね、
0: 進化の途中ですからね、うん、VR は。
1: そうです。なんかまだまだ、あの、なんでしょう、ちょっと言い方わかんないんですけど、あの、まだまだ物足りないところがあるというのもあって、キプチャもその一つなんですよね。あの、僕 VR チャットを始めて、あの、人もそうなんですけど、全部 UGC、ユーザーが生成したコンテンツで成り立ってるんで、なんかそこに、こんなところまで全部ユーザーが作ってるのっていうので、すごいなんか感動したんですけど、それと同時に、こんだけみんなが作ってる素晴らしい世界なんだから、僕が、なんかちょっと、あ、これ不便だなとか、これあったらいいのになって思うものは、当然誰かしら作ってるだろうと思ったら、作ってなくて、は、それじゃあ自分が作るしかないかっていうので作ったのがキプチャで、なんかそういう余白の部分、これなんでないんだろうっていうのが、まだまだ多いなって思ってるんで、なんかそういう意味でも、まだやりたいこと尽きなくて、あの、飽きることはなさそうですね。
0: カジュさんね、コメントに、あの、キプチャ大変お世話になっております、ありがとうございますらしいです。
1: ありがとうございます。 いつもありがとうございます。

0: キプチャーが、そう、なんで、まあ、ここね、数年で必要になってくるか、それはやはり、オフ会がめちゃくちゃ流行っているというか、開かれているから、需要ですよね、やっぱね。最初 VR チャットなんてもう本当にバーチャルのみのね、世界だったはずなのに、今やリアルイベントにまでね、広がっているっていう部分があって、そこら辺と、やっぱりキプチャーに写真を見せるっていうね、バーチャルのものをリアルで見せるっていうところのつながりで、やっぱり必要だったんじゃないだろうかというところがね、まあなかなか難しい、難易度が高いんですけどね、そこをつなげるっていうのは。
1: 確かに、そういう面もありそうですね。
0: ねえ。いや、リアルからバーチャルは難しいんですけど、逆か。バーチャルからリアルは難しい。でもリアルからバーチャルを持ってくるっていうのは、なかなかいろいろあるんですよね。有名ブランドの人が来たりとか、ね、有名な人が来るとか、まあそういうのはあるんですけどね。逆が難しくってね、なかなか、まあそこら辺も開拓というところで、
1: 確かに。
0: 前例がないのでね、そこら辺をやっ
1: そう
0: て
1: で
0: くれ
1: す
0: ている、
1: ね。
0: そう、兄さんは本当にありがたいというところでございます。道しるべとなってお
1: あり
0: りま
1: がとうございます
0: 。はい。
1: す。
0: というところでね、いや、本当ですよ。本当にこれね、誰かがやってくれないと二の足を踏んでしまう。やっぱり怖いですからね、見えないところっていうのは。まあ、そこがもちろん、第一人者というところになってくるわけではございますが、はい。本当にブルーオーシャンでございます、この世界は。はい。で、じゃあ何をしているかという話をしたので、じゃあそもそもですよ。なぜその兄さんはこの世界で仕事をしているか、キープチャを作ったからというところ、開発、運営、バーチャルの仕事、なぜ始めたのかをじゃあちょっと語っていただきたいというところでございます。
1: まず、キプチャを始めたのは、先ほど言ったように、ちょっと余白があったっていうのもあるんですけど、ちょっと、僕、いいもの、思想がありまして、僕が良いと思ったもの、まあ、良いものが、ちゃんと評価されてないっていうのが、なんかすごい悔しくて、まあ、結構 V チャの検索システムって、なんかのワールドとか見てもらったらわかると思うんですけど、前に、新着のワールドっていうのは結構目につきやすいんですけど、新着から漏れてしまったものとか、良いワールドでも、後から探すのって、まあ、かなり難しいじゃないですか。
0: そうですね。
1: で、なんか、そういった良いものっていうのが、なかなかリーチしにくくなってる。せっかくコンテンツはたくさんストックしてあるのに、ここにリーチできてないっていうのが、なんかすごいもどかしいなって思っていたんですよね。で、これも余白の一つで、なんか、こういう、コンテンツ、良いコンテンツに、ユーザーが簡単にリーチできるような、システムが必要だろうっていうので、そういったもののハブになれればなっていうところの思想が根底にありました。で、なんかそういった時に、まずは、みんなが日常的に、生み出すコンテンツのハブにならなければなっていうので、そこがスタート地点に始まったのが、写真の管理、共有の、システムになるキプチャです。で、なんで結構第一段階なんですよね、キプチャって。僕のやりたいこととしては。で、第一段階のつもりだったんですけど、本業と両立させるってなると、なかなかちょっと難しいというか、忙しすぎる面がありまして、で、まあ当然本業は、まあ普通のシステム開発をしてたんで、VR チャット関係ないものを作っている。ってなったら、まあ生活の中で、VR チャットに関係ないものを作ってる時間が半分以上を占めていて、VR チャット関連のものを作る時間が、まあ3割ぐらいしかないっていうので、まあちょっとどうやっても限界があるなっていうところで、まあ株式会社 V さんに、いろいろお話をしたところ、じゃあうちでやればいいじゃないかっていうので、キプチャもそうだし、他の VR チャット関連のサービスも、なんか、

0: 作ったらいいっていうところで、そういうことならというありがたいお話を受けさせていただいて、VR チャットをお仕事に、株式会社 V で働かせていただくことにしました。うん、というのが話です。
1: なるほどね。いや、多分ね、それをやりたい方ってね、結構いると思うんですよ。だって、同じように、きっと VR チャットやっていろいろね、クリエイティングしながら、やっぱりそれだけじゃ成り立たないから、リアルでも仕事をしなくちゃいけないってなってくると、
0: うん、
1: まあ、その、さっき言った作業面での作業効率っていうのは本当に、まあ、どうしようもないですよね。だって生きていけないんだもん、仕事しないと。
0: そうですよね、
1: うん。これは厳しいところですよ。だ僕は、その、一つの理想、将来の理想の一つなんですよね。その VR チャット内で仕事ができる。
0: はい、
1: で、生活できるっていうのは。だって、
0: はい、はい。
1: 絶対その方がいいじゃないですか。リアルの移動時間とかも必要ないし、ね、
0: そうです
1: ね。
0: ね、
1: 仕事だってできるんですよ。今、フルリモート
0: オフィスへの移動なんて、そうそう、オフィスへの移動なんて、もうジョインするだけですから。
1: そうですよ。バーチャルの中でね、作れる、ワールドの会社だって作れちゃうわけですよ。場所だって、みんなで集合して、そこで会議すればいい。ってね、やればいいけど、まあ、まだちょっと、リアルはね、そこまで追いついていない。いや、逆、バーチャルはそこまで追いついてないのね、リアルに。なので、もう、でもこれをね、もうちょっと誰かが気づいて、みんなが流行らせれば、きっと、実現していくのではない、まあ実現している方がね、いらっしゃるので、これがもっと流行ってほしいなっていう部分ではね、ありますね。素晴らしい。
0: そうですね。もっとカジュアルな文化になってほしいですよね。その、ね、
1: やっぱり楽ですか、その、なんか、まあ、その出勤というか、毎日の生活っていうのは。
0: すごい。リアルな話が来た。
1: だって、
0: そうですね。
1: 来てないんですって、だから、レアケースなんですから、本当に E さんがやってることって。
0: はい。はい。
1: でも聞かないと。
0: ちょっと、他の VR チャット関連の仕事をしてる方、企業の方の働き方っていうのは、まあ分かんないんで、まあ弊社の話になったりするんですけど、まあ、働きやすいですね。めちゃめちゃ。なぜかというと、まあ、当然出勤場所が VR チャット内の、まあ、オフィスワールドなんで、出社時間ゼロですし、まあ、そもそも一緒に働く人たちも、割と近しいバックボーンを持っている、VR チャッターっていう近しいバックボーンを持っている方たちなんで、すごい話しやすいですし、なんとなく、その、共通となる話題がみんな、持っている。アバターの話とかもできるんで、なんか仕事の話もするフレンドぐらいの距離感で、同僚たちと、なんか日頃話とか仕事の相談とかできるんで、本当に働きやすい環境だなとは思いますね。
1: 少し気になったんですけど、はい、リアルの姿はもちろん知っている他の人たちの。
0: ああ、これ、知らない方もいます。
1: いるんだ。
0: そうなんですよ。まあ、当然、なんかリアルで、集まろうみたいな時だったりとかはあるんですけど、まあ、それも、まあ、なんか、例えば遠方にいる方とかだったら、全然、その、強制じゃないので、まあ、来なくてもいいですし、っていうので、まだ、多分お会いしたことない方っていうのは、まあ、何人か、いらっしゃるぐらい。それでも、まあ、V チャで結構みんな話すっていうに慣れてるんで、なんか話しにくさみたいなところは全然なくて、むしろめちゃめちゃ話しやすいですね。
1: やっぱり、このアバターで話すっていうのは結構いい？
0: そうですね。結構話しやすいですね。やっぱ、カジュアルに話せますね。
1: ああ。これって、どうなんですかね、僕たちが慣れすぎているっていうのがあるのか、それとも なんか普通の方たちもこれ慣れていい慣れるもんなんですかね。戸惑いがあったりしないのかなね、思ったりする。
0: どうなんでしょう。でもあるんじゃないですかね。なんか僕ら VR チャットを初めて遊ぶときも、うん、なんか初心者の方ってちょっとこのアバター可愛すぎて着れないやみたいなのとかあったりすると思うんで、なんかそういうちょっと自分との乖離への抵抗みたいなところはあるとは思うんですけど、うん、まあでも VR チャットってみんな慣れてくるじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんでやっぱそこは最初だけなのかなと思いますね。
1: あ、結局自分に合うアバターを見つけられさえすればまあ慣れていくのかな、やっぱりみんな。
0: 思いますね。
1: やっぱみんな VR で仕事するのがいいよね、きっと。できない仕事もありますけどね、まあまあまあ、もちろんね。
0: まあ、うん、まあなんかどっちも良さありますよね。
1: まあ、現場の空気感なんていうのはやっぱりね、あのリアルじゃないと。多分できないところ、会場設営とかね、
0: そうですね、
1: いくらバーチャルで同じように作ったとしてもやっぱり細かいところとか、まあ、音の響きとかはリアルとかね、まあ、そういうところじゃないとやっぱり分かんないところもあるから、うん、まあそういう一長一短ではあるかもしれないけど、やっぱ通勤ですよ。もう何はともあれ、
0: そうですね、
1: 満員電車はね、まあ、悪しき文化ですよ、マジで、
0: うんうん、そうですね。V チャーでコミュニケーションする良さって、うん、年齢が分かんないっていうのは結構大きいかもしれないですね。仕事をするにあたって。結構対面だと自分より年上だって分かると、ちょっと僕身構えちゃうところがあるんですけど、V チャーだと分かんないんで、なんか結構対等なテンション感で、気負わず話せるっていうのが、なんかすごい、最初距離を縮めるにあたって、なんかいいなって思いましたね。
1: ああ、そうですね。VR チャット、そこのハードルはないに等しいですね、もうね。
0: そうですね。
1: 本当にいろんな人がいる、この、
0: いや、
1: 20歳超えてない人とかが会社やってたりとか、逆にもうね、すごい年齢の高い人がどうやって VR 知ったんですかぐらいな感じの人とかがいたりとか、
0: ね、まさに、はい、いや僕最初V さんと、うん、ちょっとお話しませんかってお声を聞いただいた時に、まあ、数人の方と VR チャットの中でお話しさせていただいたんですけど、その時に、なんか、豆ひなたのアバター使ってて、で、声も、なんか、若そう。で、なんか、ハキハキしていたんで、なんか、同じぐらいなのかな、とか、なんなら、年下だったりもするのかもな、と思ったら、実際に対面したら、ん？あ、僕、40半ばとかだよ、みたいな感じで、あ、全然、年上だし、あ、なんなら上司的なポジションの方だみたいになったりして、なんか、入り口、めっちゃなんかフランクに行っちゃったな、みたいなのもあったんですけど、まあでも前者的になんか、あんまりそういうとこ気にせずに、結構カジュアルにお話ししに行ったりとかできるんで、なんか本当にそこは VR チャットの風土みたいなところがそのまま会社に降りてきてるなって感じますね。
1: ああ、いやー、やっぱ、いいなぁ、VR 仕事、なんか、憧れてしまう。うん、これから、きっとなんですけど、まあ、夢物語、まだ夢物語ですけど、こっから、バーチャルで仕事する人はね、はい、増えていくと思うんですよね。便利だから。だから、そう思うとね、なんか、今、こうやってお話、ね、できるっていうのも幸せではあるんですけど、逆にこの後、はい、もうちょっと年月が経った後にこうお話しさせてもらったら、それが普通になってる世界でもまたお話聞いたら別の内容になってくるのかなっていうのがね、なんかこう どうなってんのかなっていうワクワク感がね、ちょっとある、あとはちょっと口惜しさ感があるなっ

0: 上がってま す。
1: 楽しみですね。
0: ねえ、はい。ということで、じゃあ、次、あのね、もう40分経ってるのね。早いね。
1: あ、早い。
0: じゃあ、もう一つ。ニニさん、名前が、なぜニ
1: は
0: ニ
1: い。
0: さんというところをちょっと聞かせてい
1: あ、
0: ただき
1: もうこ
0: た
1: れ
0: い。
1: も飛ばしてもいいです。もう
0: なん
1: 全
0: で？
1: 然意味ないです。
0: いやいやいや、
1: あ、マジで意味ないです。
0: いやいやいやいやいや、なんでニニさんなんですか？あと、今のうちお酒飲んじゃおう。えへへへへ。
1: マジ。あ、固まってった。
0: お帰りなさい。
1: あ、すいません。
0: 大丈夫ですよ。
1: ガタ
0: 今
1: か
0: のう
1: ら
0: ち
1: も
0: ね、
1: 外れてしまって、
0: お酒
1: 申
0: 飲ん
1: し
0: で
1: 訳
0: るん
1: ない。
0: で、大丈夫ですよ。お気になさらず。
1: ああ、すいません。名前を聞かれたもんで、結構がびっくりしちゃいました。名前でしたっけ？
0: そうです。
1: なんか、勢いのある名前がいいなと思って、なんか、語感だけで、にににって、選んで使ってたんですけど、ずっと。VR チャットをやる前からずっとゲームとか、にしてたんですけど、一緒にゲームする友達から、ちょ、お前名前呼びづらすぎだから帰ろうって言われて、なんか、悲しいなと思って、にを一個減らして、になりました。ほんま意味ないんで、これ飛ばしましょう。終わりです。
0: いや、あのね、友達の言いたいこともちょっとね、わかるかもしれないって思って、今。
1: 言いづらいですよね。
0: 2が3つっていうのもあるし、あと、そ
1: う
0: こ右にっ
1: ん。
0: て言ったら、2223と被りそうな指示ができない。ね、
1: ああ、
0: そういう協力
1: 確か
0: プレイ
1: に。
0: の時とか思っ
1: ミリ。
0: て、
1: ああ、確かに。
0: そう、22だとね、右とはさすがにとっさに言わない指示じゃない。ね、ので、まだ22の方がいいな、222。言えないですね、とっさに。223って言ったらもう本当に5文字になる
1: いや、
0: し。
1: 223。
0: そう、
1: そうなんですよ
0: 223、ね、
1: ね。
0: 舌を噛みそうな感じがあるので、じゃあ、まあ、22、いいですね。
1: はい。
0: 今は
1: 22
0: 22
1: で。
0: で、
1: はい。
0: なりました
1: 今は
0: と。
1: 22です。
0: じゃあ、もう
1: はい。
0: 一つ。アバターに関して、っていうか、この世界の姿に関してちょっと聞きたいんですけど、こだわりとか、
1: はい。
0: なんか、トレードマークとか、なんかそういう自分の個性ってどこにあると思います？
1: 個性、
0: うん。
1: 難しい。まあ、好き
0: 難しい。
1: なアバターは、もう、ずっと根の宿、このアバターを、使っているんですけど、個性、難しいんですけど、この目の下の、まあ、ちょ、点点点点みたいなところは、まあ、ちょっと言う、なんか、好きなアーティストがいるんですけど、まあ、その方にあやかって、入れさせてもらってますね。
0: これは、なんか意味があるんですか？鱗的な感じ？
1: なんでしょう、なんか、結構民族的なものが、僕、なんか伝わる人にしか伝わらないけど、伝わる人には、それ以上の意味を持って伝わる。見えてるもの以上の意味が持って伝わるみたいなものが、なんか、好きで、ざっくり言うとそういうものが好きで、で、民族衣装とか、なんか民族的なその文様って、まさにその、傍から見たら、ただの模様にしか見えなかったり、装飾にしか見えないけれども、その人たちの中では強い意味があったりとか、なかそういうものになんか美しさを感じるので、なんかそういう子になんかあやかりたいな、という意味も込めて、なんか続けてますね。こだわりといったらそれぐらいですかね。
0: シンボルとか模様ですか。ほうほうほう。
1: まあ、そうですね。
0: なかなか珍しい。タトゥーとは違うんですよね、きっと。
1: まあ、一種のですかね。
0: まあ、タトゥーとかは好き？
1: いや、あまり。
0: あんまり、やっぱり違
1: あま
0: う
1: りで
0: んですね、
1: す。
0: そこは。
1: うーん、そうですね。
0: なかなか

0: ねえ、まあ、タトゥーも見る、まあでもあれは、わかりやす、ちょっとこ、怖いか。怖い
1: まあ
0: か。
1: 確かにまあまあ
0: うん。
1: まあ、おしゃれの一環ってい
0: そうう
1: のもある
0: で
1: と思うんですけど、まあ怖いイメージはありますよ。
0: まあ、まあ日本の場合ね、そう、タトゥーって別の意味で、ちょっと入れ墨とかね、そういうので例えられてしまうところもあるので、まあ、海外で言えばピアスとか、イヤリングとかネックレスに近い、アクセサリーの一種にね、近いぐらいの内容ではあるので、まあちょっと意味合いは違うけど、そうか。し、ああ、民族的な意味合いのね、そういうところが、なかなか
1: ですです。
0: 珍しいかもしれないと、僕は思っている。
1: いや、民族衣装大好きなんですよ。シンプルに。
0: どういうところが？
1: まあでもさっき言ったようなとこに通ずるんですけど、なんか、そこ、なんか、ともすると、外から見ると、ちょっとトンチキな格好に見えたりとか、チグハグに見えたりとかするかもなんですけど、でも、ちゃんと意味があって洗練されているデザインになって、その民族衣装にたどり着いているわけで、そこが、伝わる人にしか伝わらないかもしれないけれども、見る人によっては、すごい大きな意味を、見た目以上の意味を持って伝わるっていうのが、やっぱ、美しいなと思いますね。
0: その模様に歴史がある方が好きってことですか？それとも違うか。そう、なんか、まあ別に蓄積されたものがあるなしではないか。おお、難しいです
1: なんか
0: ね。
1: 極論、あれなんですよね。なんか、なんでしょう。なんか極論好きな人からもらった装飾品とかって、もう同じような美しさがあるなと思っているんですよね。というのも、傍から見たら、ま、なんてことないものだけれども、当人と、ま、あげた人にとっては、ま、特別な意味を持つじゃないですか。
0: はあ、そう、
1: そういう、なんか、ところですね。
0: ああ、なるほど。なんか、なんとなくわかりました。確かに、その通りだ。なんか、
1: はい。
0: シルバーアクセサリーとか、ね。なんか、本当にただの銀のアクセサリー、指輪とかだったりするけど、意味を持
1: は
0: た
1: い。
0: せると、特別なアクセサリーになるっていう。そうすると、ちょっと意味合いが変わってくるっていう、大切なものになったりするっていう、そういうのに近い
1: で
0: の
1: す
0: か。
1: ね。
0: は。
1: ああ、そうですね。
0: はい。わかりました。ありがとうございます。いや、もうなんか、
1: はい、
0: パーって
1: ありがとうござい
0: 開け
1: ま
0: た。はい。
1: す。
0: ありがとうございます。はい。
1: まあ、よかったです。
0: じゃあ、49分。そんなバカな。
1: 39分。
0: 質問コーナーに行く前に、ちょっと一旦
1: はい。
0: エンディング、簡易的なね、エンディングにちょっと行きたい
1: あ、
0: かなな
1: ると
0: 、
1: ほど。
0: はい、思いま
1: はい。
0: す。ね、僕がこのまま質問コーナーに行ってしまうとですね、きっと、次回のゲストの紹介とかができなくなってしまうというところがありますので、はい、
1: なあ、
0: とりあえず、ま
1: 確
0: ず
1: か
0: は
1: に。
0: ね、エンディングに行きたいと思いますということで、じゃあ音楽をとりあえず、はい、エンディングの音楽をかけまして、ではこちらのコーナー、えい、あ、違う違う、これフリートークだった。はい、というわけで、エンディングでございます。あ、VR チャット放送局がね、11時で終わってし、11時までになってしまっていますので、はい、その前に、とりあえず、はい、次回のゲスト紹介とかをしたいと思います。ということで、では、兄さん、何かこう宣伝したいことってありますか？
1: そうですね。キプチャ、VR チャットで撮った写真が自動でスマホに転送されるアプリです。よかったら皆さん入れてみてください。あと、弊社、私が勤めている会社、株式会社 V では、定期的にチル面談っていう、VR チャットの中でカジュアルにお話を聞いて、そこから、採用だったりとか VR チャット関係のお仕事っていうものを、ちょっと、よかったらどうですかっていう会をしているので、興味あったらそちらもよろしくお願いします。以上です。
0: 株式会社 V さんが、この前、

0: そのトークイベントをやった？多
1: 分。あ、そうですね。JR 西日本さんの。
0: ね、あそこ、参加したんですよ、僕。で、
1: ありがとうございます。
0: いや、すごいね、楽しかったんですよ。
1: ああ、よかったです。
0: だっ
1: なかな
0: て、
1: か。
0: あれだけいろんな方集めるってなかなかないですよ。40名を超え
1: そう
0: る
1: で
0: んです
1: す
0: よ。
1: ね。
0: しかも、ジャンル
1: そうで
0: 別で。
1: すね。
0: ね
1: そうそうたる方々で、びっくりしました。
0: え。ねえ、もうね、いや、その時、あったね、JPT の、ね、作った玉鹿さんとかも、夜探しで、知り合う、ね、夜探し追わせていただいたりとか、あとは、その後にね、なんていうんですか、お疲れ様会みたいなのがあって、集まった時に、ちょっとね、もちみちさんっていう方と知り合いになって、夜探し頼ませていただいたりとか、
1: いいですね。
0: つながりがね、たくさんできました。本当にね、あり
1: い
0: がとうございますと
1: や
0: いうところでございま
1: ー、こち
0: す。
1: らこそありがとうございました。
0: それをきっかけにショートを作り始めたっていうのも実はあります。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです。ちょっとね、覚悟して、やった方がいいよというね。じゃあ、ちょっと今までちょっとね、生放送プラスショートみたいな感じで、ちょっとどっちつかずでやってたのを、もうショートだけ、ね、ちょっと夜探し抑えるか、みたいな感じで本気で取り組もうと思ったのは、トークイベントのお疲れ様会があったからで
1: そう
0: ご
1: だっ
0: ざいますの
1: た
0: で、
1: んだ。
0: すごい大きなな
1: る
0: 役
1: ほ
0: 割をね、
1: ど。
0: それも込めればね、
1: そんな。
0: あれのひ、あのね、たくさんの人を呼んでくれたおかげなので、本当にね、感謝しかないです。これも、
1: いえ。
0: いろいろやっ
1: ご
0: てい
1: 登壇い
0: た
1: ただ
0: きき
1: あり
0: たい。
1: がとうございました。
0: あ、いえいえいえ、本当に。あ、こちらね、多分アーカイブある。アーカイブある？アーカイブとかあるんですかね、あれ。どうなんだろ
1: あるかな？多分ありますね。JR 西日本
0: う。
1: さん、VR チャットトークリレーイベントで、いろんな方々のアバター制作者だったり、イベント運営者だったりとか、なんか本当にいろんな方々のお話が聞けるんで、ぜひぜひ。
0: 聞いていただきたい感じでございます。余談なんですけど、あそこのね、3分の2がね、実は夜探しに出てるんですよ、すでに。
1: ああ、すごい。夜探しも、
0: なか
1: そう
0: な
1: そうたる
0: か、
1: メンツが、
0: いやー、でもね、
1: 出られ
0: 知ら
1: て
0: ない
1: い
0: 方
1: て。
0: もたくさんいたので、ぜひぜひ見ていただきたいという感じでございます。で、じゃあね、次回のゲストの紹介していきたいと思うんですが、実は7月のね、夜探し、木曜日の夜探しで、ね、順番がこう、すごいいろいろ入れ替わっているのでございます。3週間前に紹介していただいた方が今出ていたりとか、2週間前に紹介した方が次の週の方だったりとか、というね、感じでやっておりまして、8月、前回の木曜日、こんにゃくさんという方が出たんですけど、その方が紹介してくれる方が、来週、木曜日に出演してくれる方でございます。その方のお名前、もちのフォカさんという VTuber の方でございます。V ケットアンバサダーの方でございましたね。VTuber、三大欲求、クーネル遊ぶをモットーの新しい VTuber だったはず。でございます。これから僕がショートを作り、サムネを作って、Twitter の方で宣伝していきたいと思いますので、皆さん、お楽しみにという感じでございます。もう8月になる？おかしくない？いや、違う、もう、明日、明後日じゃん。ということで今年があと5ヶ月ですか？ 早いもん
1: 早す
0: で。
1: ぎる。
0: いやー、怖いよ。もう、だってあと4ヶ月経ったら12月、冬？冬になるの？もう、いや、
1: 早すぎる。
0: 早いなー。どうしよう。まだ、僕いまだに、ちょっといろいろできてないことがあって、今年やりたいこと。
1: お、何ですか？
0: いやー、もう、そのショートとか、なんか本格的に何かしたいと思ってて、それが、ね、ようやく半年、 ね、立って見つかったので、これからやっていくんですけど、果たして満足いく結果ができ

0: 切るだろうかと今年中にというところが、ちょっと悩みの種ではございます。はい、兄さんは今年中にやりたいこととかってあります、はい、何か。
1: いやー、もうできる限りの
0: 作業
1: です。
0: 作業、
1: 作りたいものを全部作るですね。
0: あ、クリエイターだ、すごい。
1: いや、いやいやいやいや、
0: クリエイターって恐ろしいですね。本当に物を作る、無から物を作るっていうのが恐ろしいところだと僕は思っている。はい、尊敬しております。足を向けて寝られません。頑張っていただきたいところでございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: で、じゃあ、あと3分ぐらいになってしまった。とりあえずじゃあ挨拶を、したいと思います。VR チャット放送局、あと3分で終わってしまいます。YouTube でご覧の皆様、引き続き失礼、このままブラウザを閉じずに見ていただきたいという感じでございます。はい、ということで、じゃあ、とりあえず終わりの挨拶、僕がせーのって言ったらおつりんどうと言っていただきたいという感じでございます。僕もついに、続いておつりんどうを言おうかなと思います。はい、というわけで約1時間の生放送いかがだったでしょうか。VR チャット放送局でご覧の皆様、楽しんでいただけたでしょうか。YouTube でご覧の皆様は引き続きご覧ください。ということで、では挨拶をしたいと思います。いきます。せーの。
1: おつりんどー。
0: おつりんどー。本日のゲスト、ニニさんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: えい、チラ
1: チラ
0: で、あと、2分あるわけでございます。というわけでちょっと乾杯をしたいところ。はい、さっきね、
1: 乾杯、
0: 喉が渇いている。話してるとね、飲めない。
1: いや、そうですよね。
0: もうね、飲み、これがね、生放送で飲む酒はうまいんですが、
1: うん、
0: 話がね、基本なので、やっぱりね、うん、こういうところで飲むやつは、ね、はい、乾杯。
1: うまい。
0: あ、皆さんもゆっくりしていってください。
1: うまい。
0: うまい。いやー、外は暑いよ。もう、夏はね、嫌いじゃないんですけどね。
1: 外は暑いらしいですね。
0: え？
1: あ、すいません。VR チャットにしかいないもんで。
0: 電子の妖精とかしている、ニニさんが。そんなバカな。いや、外は、やばいですよ。もう、ほんと。もう35度とかになってね、もうね、蚊が一切いないですね。うん。
1: ああ。
0: やつは30度で、ね、30度前後じゃないと生きていけられないので、もうほとんどいないです。
1: 確かに。
0: 夜は
1: さすがに。全然いないの、そういうことか。
0: うん。死滅しております、現在。はい。悲しいことに。
1: 恐ろしい。
0: ね。
1: 恐ろしい日本だ。
0: 終わりそう。あ、VR チャット放送局のみんな、お疲れ様。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。待ってます。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウン。

するので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを

0: 作って、なりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリしてお電話させろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 店長の黒万事と
1: 店長の黒川ゆりです。ゲームキッサーネコノスはゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶ネコノスはゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェネコノスでご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。

私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、お念のかせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリンしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね、

ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: ボコボコにされるのでしっかり攻撃してパリして、おでんにかけろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージ

には一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、お電話かけろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけずとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

んとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパレイして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまで

のタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーヒーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ヤノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コーネコーネルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたんだけど、今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよ。

0: やろ。ゴールしてないんだぞ。
1: まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。

0: なんか、ブルってして
1: る。ここに物が集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
2: さあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。
4: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
4: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
2: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 楽しい。
4: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ
3: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーピルコを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
3: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい、
7: はーい、
4: は
7: ー
4: い、
7: は
4: ーい、
7: はーい。
3: じゃあ行きますよ、せーの、
5: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
3: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバクバ
4: クバクバクバクバク
8: ボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。

は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただしブイケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が

0: 誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、

慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが

0: 膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
2: ボコボコにされるのでしっかり攻撃してパリしておねんねさせろ。どうもバーチャルフォックスのやたのです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、お年寝させろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリンしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明

0: をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: ボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば、攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するので、うまく使いましょう。見事倒すことができれば、死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能で、サクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが、十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。

0: 君だけが救える本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
0: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、お電話かけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーヒゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、お念のさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは複

0: 2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば、攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するので、うまく使いましょう。見事倒すことができれば、死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能で、サクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが、十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで。

0: ジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわー！騒がしい現代決まった。おこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ待って待って待って待って、あれ飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘイム、すでになんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカじゃん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけのつもりだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった！車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
4: どうも
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのそのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。

0: よ。
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
4: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
4: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
4: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
5: いただきまーす！
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。はーい。
6: は
3: ー
6: い。
3: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁。うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラ。お
8: ー、とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパレイして、おでんのかせろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べる。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 流れ、いつも流れの上のやれるほど
1: で、僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサプレイはトリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、お電話かけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。筆を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。

には2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただしブイケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手は募集

集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて

0: 世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし VKET ちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に VKET ちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、お電話させろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。